година под паята Феник съм тяя. И на гента си насикнах и светия купая. И краното ме лека пътър хая, гуркир пътър яния, дисът да бе хая. Тя дейта, че мая сатрам си